0: zasažení, namiesto toho, ako vláda slúbila, že sa to znižuje, to zvyšuje. Vláda zvyšila v poslednom čase o tom, že sa dá pridané hodnoty na zvyšila spotrebnú daň.
1: Thank you.